0: हेलो सरदा लगवा गीत
1: अयो उग्रसम पोटिल को छैया कांगु पोटे को लांगे जिल्ला नो
0: ये काई रकम कान दंदा चल लाछे तुमर बाटे
1: का मने हचनो परिगणा न बुझना बोले आइया हम जल्द जे रवि ऋतु जे धान सब पवन है गला आ खरा लाइट की किरण जे नहीं है बार घरे घरे आटी रोई रोई जाउछो
0: नहीं ये दिन किंडी फरा जागरूक करबार आछे गागड़ के
1: दिनर दस बाजी गले निरोई हेबान न आइया जेंटा कहू ना आम आगर जे दिन एगार बजे खरा ये हूँ बोल कर दस बजे नु आगे बाहर नहीं हेबार आज्ञा ए बर्ष से अधिका खरा है दिन भी हूँ
0: সেটার পাই তো তোমার কাজে বলি করি আমার কাছে চৈতি জনকে খারা ভাগবা ফছে আখা লাগাই দিলু নি আমি সঞ্জেলে
1: চৈতি জন কি না বলি আইয়া
0: চৈতি জনকে সঞ্জেলে খারা ভাঙলে গীত শুনা বলি করে লাগাই দিলু নি কাই গীত শুনবা কে মন আছে আজি
1: হ্যাঁ হ্যাঁ এই দিব আইয়া সে লিখি দি চা গীতটা দে দেবি
0: আছে শুনাই দেব তোমাকে গীত কে শুনা এনতি আগা ফোন করতে রুয়া